0: हेलो,
1: हेलो, गुड मॉर्निंग सर।
0: गुड मॉर्निंग। हेलो लेडीज की थोरम दा तरामनो उपचरी
1: सलाम दे की मैं बिम जाने सर।
0: सलाम दे की मैं बम इबिम चाय भी बकवा
1: होय सर।
0: करी करम वफम थंबी गनी गे सिदी
1: सर हगल जी बैठा सी जी टैक सम करी गम करा सम फोन हाइंग बा।
0: होय होय थंबी हो
1: ဒီနောက်ကတော့အမှန်တကယ်ရမ်းမဆောက်ဆောင်မှုတွေကလည်းကိုယ်ရှိနေတဲ့မှာလည်းဗရန်ဒီအဲဒါကိုယ်ကဒီမိုက်ကဒီမှာခါတယ်လေညာဒီဒီအပန်းဆက်တော့ဆက်မထောပါဆိုဒီဒီလေးနောက်ရမ်းမခံဘူးမွေးနေရမ်းထောပိုးကြီးမတော်တော်လေးညာရောဝါခံကြကြဆိုအရင်မာကြီးမာကြီးကောင်းအောင်တောင်းပါရမ်းမလေးကံတည်းဒီကလည်းမရှိဖို့တဟဲ့ရဲ့ဒီဟင်းဘတ်ဟင်းဘတ်ဒီချေ
0: ကလေးမရှိဖို့တဟဲ့ရဲ့ဒီဟင်းဘတ်ဒီချေကံဘယ်လိုဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါကခုံကအတဘဒမယောနဲ့တနပါမကံလေးကြီးငါကခွေးချာကြီးတုန်ကဆလကစင်ဖောမန်ဟိုင်နဘာအဘိမဒမတမန်ဟင်းတနာဝနဘီယောလေချာကြီးရစံဟိုင်ဟိုင်ဒီဘုန်းကြီးထုံးတယ်ချေကံဟိုင်နေဟိုင်ဟိုင်ယမ်နာဖဇဘဝဖမမဆူသံဘီရီဟောရကလီဘာနဟာစင်နာ
1: မိုင်မစင်တံဘကြီးမထက်တာအဒုံမဒုံနာချာနာကဒဘာစင်ဖမမဝါဖမ်စင်နီသံဘီရီဘဝါဖမ်စီယမ်နဖဇဘမမညာမဝါဖမ်နီဟိုင်းနသံချေကေတာဗီရီဘာဟိုင်ဟိုင်ဟိုင်ဟိုင်ဟိုင်ဟိုင်ဟိုင်ဟိုင်ဟိုင်ဟိုင်ဟိုင်ဟိုင်ဟိုင်ဟိုင်ဟိုင်ဟိုင်ဟိုင်ဟိုင်ဟိုင်ဟိုင်ဟိုင်ဟိုင်ဟိုင်ဟိုင်ဟိုင်ဟိုင်ဟိုင်ဟိုင်ဟိုင်ဟိုင်ဟိုင်ဟိုင်ဟိုင်ဟိုင်ဟိုင်
0: ꯈꯨꯗꯣꯡ ꯆꯥꯗꯕ ꯈꯔꯈꯛ ꯂꯩꯕꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯕ ꯉꯝꯖꯗꯕꯅꯤ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯇꯦꯟꯕ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯁꯨꯡ ꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯃꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯆꯔꯛꯄ ꯌꯥꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯒꯦ꯫ ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ, ꯏꯁꯩ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯍꯟꯖꯔꯤ, ꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ꯫

0: हेलो,
1: हेलो,
0: गुड मॉर्निंग।
1: गुड मॉर्निंग सर।
0: तराम नो उच्चरी कॉल तो बिना किसी बुक ना हुई बिरोबनो।
1: सर ये हमुरों में खाले कह रही ना जा।
0: सलून पर मैं भी बुका।
1: हमुरों
0: में। समुरो है भी बुक। ओ समुरो है भी बुक।
1: ओ गैसा इमान अभी है कि तो हम कनम लान है ये तो। तो ये फोन तो लगा क्या इमान ही आने की खुद है तो।
0: होय होय। ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโ
1: ခွေးကြီးဆမလုံးမရေးရတာလေကွာ
0: ဟုတ်ဟုတ
1: ်အာလမ်းဒီထုံးညံ့ငိုင်းရတဲ့သူ့ကိုအယူဝင်တာဟိုက်တဲ့လမ်းဒီအရပရိဒါခွေးကြီးအငန်းစုံကားပါနေပြီးစတီထားတော့မတမ်းကြီ
0: းဟုတ်ဟုတ
1: ်ဂါရီကန်ကနထုံးကြီးညံ့ငိုင်းကြတော့ဝိုက်တာလေ
0: ဟုတ်ဟုတ်
1: ထိုကဒရိုင်းဘာလဲလောဘဒီအဒုံဆဲလေဆဲလာဒီရှင်အကဲဆရာငန်းလောဘလာတဘမန်ပါရရှင်အဲတာဘီလောဘလာတော့ခွတ်တူရောက်နေတော့
0: ဟုတ်ဟုတ်
1: ဒါရီလန်ဘင်္ဂမ်တော့ခွတ်တူရံအဲတဘိုက်တဲ့အဲ့ဒီဇူလာထုတ်ပြမဟုတ်တရားဝဲအဲ့ဒီလန်လောဘချက်လေပါဟုတ်ဟုတ်အ
0: ဲ
1: ့အဲ့အဲ့ယူနေဒီလမ်းဘီဖရဘူဇီအနုငိုင်းကြတဲ့ဟာဒီဒါရီကန်ကန်ထုတ်ရဖတ်တဲ့လမ်းဘီဖတ်တဲ့နဝခဖရအင်ခလေ
0: ဟုတ်ဟုတ်ကနာကွန်ဗမျိုးရှင်နဲ့ဒီလမ်းပီစီကွေးနဲ့ဖတ်လို့တပတကြီးလမ်းပီဖဏနဘာဟိုင်ဘီဆူယောဝီအတူဘူးအဆုံကြီးတမတဒီလမ်းပီဖဘစမရုံဒနုငိုင်းအတူကအငန်းစင်းစကူးစတီသာဘာအတကြီးမိချလပမတံဒီကုဒုံစားတပမယုတ်နေရီဟိုင်ဒနသံဗီဗနီလွိုင်နနာအဂတ်ဖနင်ဖာလ်ကီထော်ရမ်စီတာဘီရီဘာမိစင်းဟိုင်ဇဘတာရဲဆုံဆွိဆွိဒနဝါဖမ်စီလုံစင်ဘီရကမိချင်ဘဇဂါအတကြီးစကူးကြီးစရုခစင်းကြီးဇဂါစင်းဒဒီgari tap na thobi na ba ai khoi gi mai kai da gi su ai jeri isai ma kha ta han ja gi
1: gari thobu jin ni na ko khoi gi gari ma cha thoba so go thobu jin ni ma cha ma cha na ka ga ba ta na di pha ba
0: hoi hoi
1: ai wa khoi gi angang chuti thara ga gi ma pa do kitang de pha bi ri pha do do mai stick to chuan na han da thog ja lo ko do
0: hoi hoi
1: ha go angang hai te cha chan pa ma na ma tu ga in king dai hai ai no ni chin de no ai te wa hai ta le ko
0: hoi hoi ma kha ta ba adu ma ga ri thau bi ri bi sin nau sing ne su sung soi soi de na wa pham si ta bi ra ga lok shen bi ra ga tha ba goi na on thok bi ga ni hai ba gi tha ja ba du tham ja ba ga loi na na isa yama ka dang ku dol tam ja ge sarita gas mir gi nai tong khon jel da ayam mai ra ba na sai ring ba ma tam isa ye si ku dol tam ja ri ma yam pu na ta mi na si
1: thank you sir
0: tha ga che

0: วกียุมสิบุโอมีไลบรอมีไลบรอ
1: โฮเลยเลยกะนาก
0: ะนาทอบไลบรากะนากะนาดิไลยะ
2: ไคโนเยตชิวะมาตานินิ
1: ตามอซูออฟฟิเซคิบาซอซูเตเซรีออฟฟิเซซะคิไคโนเฮกตะไฮบิโยอิเน
0: ไอทอยบิกิมามานิ
1: อ
0: ะรูบวารีเยมะสาเกเนลาปะนะ
1: ไอมาခန်းကျရိုဒရေလင်ခချင်မန်ကွန်ဒဖီဒါစီဒလင်ချင်းဘီယိုင်နေတက်ဘီယို
0: အဘီမဟိုင်နတောရီစီဘူကရီနိုဟာမစီဘူဂျုံမဲနခန်ဒီဘရ
1: ကရီကရမ်ဘဝဖမ
0: ်အီးစ်ခန်းချင်နဒဘကတောင်းနု
2: ကိုင်နူနီ
0: အဟလ်ဒိုအိဂီဒီအီပူရိုဘိုပိုပါဤကိုဘ
2: ကိုင်နူနီမန်
0: အိဂီဟပ်ချောင်းနလေဒီ
2: အိုင်မာ
0: အီးစ်နူအီဒီson ana ahalla man ti ti dana sugumba se honari zaro dia
1: ai bu ingao ngao re tawri se hai bi ning bodo heta hai bi ko chi ko pinu da
0: ai yu wa pham si bu ko chi ya kari no ibe ma ibe mo khoina ahal du bu matam khras changja pham pi bagi mamal oina lau in khol da mita re si bu
1: wa pham do ning thi na khan thabi ra ga wa ngang bi ba na sung ga ni
0: e ba thak pa seba to wi ba ji mamal ni hai gi hai ri bro de ma
1: chom ling bi ki ba na pha ga ni wa ma kha ya la tan na ti ngai da
0: tan dra ba su chak ka ni a tu da si
1: a tu bu ka ri ha yo a tu bu ka ri no ma ne ma ku seba to ning da bi si di o chin na ba tu ka chai
0: a hal du bu na khu ya ni sang da na suru suru suru he nai ra ga tu pa ga cha ba ni ne a tu da gi ti pe lak ta da na
1: yum da la pa mi ni ဝါယမ်နိုင်နေအလင်းထောအစီတော့ချုံဒချုံဒဂီလေဒီလမ်ဘီခံပြီးတကနာအိဟဲ့တလမ်ချင်းလကေလေငါစီတော့
0: ဖေးစက်ကနအတုကစီမန်ခံကြလ
2: ို့အ
0: ီမိုရှနယ်ဘလက်မန်တော်ရကအိခွေဒီဖမ်ဖမ်ထုတ်ပါလီဂန်ရိုက်မတ်ကေခလဘာနချင်းနောပါအနိမဂျဲလ်ကေဟဝိုင်ဇာကနဟဘစီစီမန်ခံကြလို့
1: ကရမ်မန်နူပီနိုနေBaso, baso aku kahit tahu apa no. Baso wilai paksi bu, antong nasi tiada tampil aku. Antong ni ikai bawani. Isun sun na, isun di bawu, aran betara dana.

0: အငန်းစာယုံနမ်လောင်ဝန်ဘဒကီပုန်ရိပါနခွင်းနပန်းထုတ်ပါထော်ရမကြီးအရွေဘွေးနခွင်းမြန်တမိနေတယ်အငန်းစာဟူစီခွေဝါရီတာဘကီတန်ဂျာဒူလာအေခွင်းမြန်ဝါရီပုန်နတမိနေစီငါစီကြီးခွေကြီးဝါရီလီပီကေဒဘစီယုံခမ်စန္ဒနီအခွေကြီးမမန်ကြီးဟောက်ခိဘာထော်ရုံကရတာနခွေကြီးအဘုတ်စတကြီးခွေနုငိုင်းနုငိုင်းဘာဝရီကရမာခွေတာခရဘနီအဒုနငစီနာကရီကရမ်ဘာဝရီပရဂလီဟဲဘဒေါအဘုတ်တကြီးပုန်နာကမခွေမြန်တာမီနစီအငန်ဆလောက်ခရကစန်ဆလောက်လောဟိုရကိုဒါစနလော
1: ဝရီဟောရစီကိုအရှူစာအိုင်ဘောနငစီဒီအနုငိုင်းဘာဝရီအမကမပူရကနာအဘနီအဒုနိုင်ထဝယံမတောက်ကောဟောရကေthaina mama ngai da hauji ai khoina luang sangbam haina khangneri ba mapham sidan ne a luang pun siba ka banu pa amana ning thawe da ka palami maxi luang ning thau pun siba haina khangneki magi matam sida mana leiba ki ai phana ba ki da mak a luang li ka baturel ama langol singi nong chup thang bada tau ki ko ada mana tu rendu tau kre ada di kama indo gibu inga inien gi no no wa wa wa wa tar ko matam sida mana tau gi ba luang li hari ba tu rel do kam dau li ba ge ye mu ge hai dana mana no ma luang li tu rel ma panda la poi de matam du da luang li tu rel di nong ju pan tha wai banina ising na imai se it thana pa dana leira mine ko ising asina luang li turiel si mapan loina thumjin gibadagi turien mapan da lainung da makon saduna leijaba uchi matai manau ani khat lainung da ising manung da leiba yaraktra dana moira kai de gi bu singnang matek amada makut na kol dana ha singnang du da tuanga ga luang li turiel gi ising isil aduda tau tharaga la eba ကောတာရီကောနွိတာရီဘနတ်ရောတ
2: ာ
1: ရီနုငိုင်ကောန
2: ုငို
1: င်အဒိဒီဥစီမတိမနောက်ဒူစင်နာငမဒတူငနစင်ဒတောင်းဒနလာပူလူဘဒဒလွောင်းထပွန်စီဘနာမာဂီပုန်င်ဒဥစီအနီဒနာစင်ဒတောင်းဒနစပအဒုကုမနာတိုင်ဘံမီယိုဘဲခွိရှူဦးနဟီစာရကစင်ဒစပယာနဘခတ်အရကေဟဒနာမာဂီပုန်ငခန်ဂရဲနဲမဒိဒီလွောင်ထပွန်စီဘနာမြေဝိဘဂိမတင်ပင္ကဒေါရိဘကာနရဘဟီမစာနဘဂိဝခလောက်စင်ပီဘီရိဘဥစီမတိမနောအနီဒိုမဒုန်စီမန္နဒနမနနယဖာရဂမာဂိကုနုဒပေါ်ရအဂါအဟောအဟောဘမစင်ဇာပိဇဗိဒနာလွောင်နင်ထောဂိကုနုဒသံဘီရေအဒုဥစီဒုစနုငါနလေရဒနာမြေဝိဘစီလူနတောဘီရဘအဟောအဟောဝစာရဒီမာဘလူနတောဘီရီဘာအဟောဝပီဇဒီဘမပူဒောအဒုဘဆူအခွနနုရှိဒနာနုရှိဒရောန
2: ုရှိ
1: အနွိဘူအီမာဘဘာနလူနတောရဒီအီမာဘဘာဒုနုရှိရဲနတရာမွိနဟိုင်ဘနွိနမူအီလဲကောအဒုမိုင်းတောက်ဒနာဥစီအနီစီနင်ထောဝစီနာအလူဝန်ထောပွန်ချီဘစီနာမာဂီကွန်ငဒသံဘီဘဒဂီဥစီယနီစင်နုငါရဲဟာလာရဲမွိရှုကလောကေဥစီစီအခွေကြီးအမွိကြီးမဖမ်းမမတ်ဘွိချက်လကလိုင်းနင်းဒရေဘနင်းထောက်ကြီးကွန်ငဒဒုံလိုင်းနင်းငရေမွိစီအဒုဒနာကံဒဂေဘုံငါစီနွိငုံဒနွိနွိကြီးငုံဒဥစီလိုက်တရာလေလေကွာအဒုခိဒဝဒိနိုဟဲဗဒလွာငထောပွန်စီဘနပေါ်ရိဘဥစီယစီမွိနာအဟာအောဘာစာဒနာငထောနလူနတောဘဒဂီဒီငထောကေကွန်ငဒုံလိုင်းငခေဒနာမဒုဒဂီဒီဥစီဟဲဗဇာချေတိုင်ဘငမီဂီယုံဒအဒုံလိခရေဘခန်ကေကွာခန
2: ်ယ
1: အဒနာရှူစာမတဝဆုမနာဥကြီးနာမတောကရမ်နာတိုင်ဘင်မီယုံဒလေရမီဘနောဟဲဘဒောလွောင်းထောပွန်စီဘနာမဆာဂီမောင်ဒလောက်စင်ဂျန်ပီဘီရခိဘဥကြီးအနီဒူမယုံဒပေါ်အကကနုံဒပေါ်အကထမ်ဂီဘဒူဒဂီနီဟိုင်ဘနီကိုအရှူဆာအဒဂီအတောပမနာလွောင်းထောပွန်စီဘနာခန်ဂီဘနင်းဂီဘမတုငိနာမဟာနာအဒင်းထောဝစီနာဂျင်းဒဟောဘ 우닝 더우 거바 아쪼보 우자오 마 야라가 히 사다나 마하기 마땀 시작이 히 시즌아바시 호기 고이 슈사 너 히 강이 꼬
2: 강이
1: 강이 하이지 너디 빵노 우드라바니 아도 히양 타나바 캉브로
2: 강이
1: 히양 타나바 마땀다 히 시즌아이 꼬
2: 시즌아
1: 아도기 히도 루앙 토푼 시바기 마땀다기 마하나 사바 호바다기 히 하이바세 아이코이 마이트라바 아시다 시즌아바 호기바니 하이바세 너이 가오라누 꼬 아두나 보복나 나시 아복나 리리 바와리시 마밍 디노이 칸데 아이나 사이데 하르게 꼬 나시 이보나 리리 바와리시 마밍 디 우치나 타이방 미기 윰달레이키바 아마디 타이방 미나 히 사두나 시진나 케바기 와리 하이나 거위 꼬 아도 보보나 리리 바와리시 누가이 브라
2: 누가이
1: 아텐 바디 암텐 바니 아도 얼순 누이나 칸진 바다 아이디 하나 칸드리바 타드리바 pot ama khakni na khallaga bo na wari sidi bani kwa matang sida bo bo ki wari loi de
0: angang sa na khoi gi ibok yung kham chandani de gi luang ning thau pun chi bana matau karam na a khoi gi hi sa ki bage aduga taibang mi gi marak ta matau karam na uchi ne lai ki bage ha ba wari se khoi khange noi wari nungai bro
2: nungai
0: nungai kwa matang gi nongmai jing haibadi chatiba july thasimadi khoina khogi boxidegi sumaine nungai ba wari kaya mata kini ko adu mathangi nungmai jing phawba khoi ngai minasi adu angang sa matamsi khara phangi adu ne sena khoida kali kum bawa pham khara khoi matamsi ga sana bawa pham khara khoi thamge ko hoji changang se am sai ko sadra yam sa bani na hoji tongan tongan melaina kaya mathui leina sing singi marakta kang nasik palaina se makhalamani gen tai kwa kang ni sik pada kari kari nai noi dengi ta bra tai kwa dengi japanese encephalitis malaria ka nam ta dra tai kwa adana hojiki matam sida di hairi ba laina sing ase yamna sandok pa matam ne ba ko adana radio da khabar kagaz ta ato pa social media ka ya da akhogi hairi ba kang ni sik pa laina sing je masdegi na dana ba akhogi akhoi koi myoi ba haitare ko koi na matau karam na section ge da ge ka haibagi maya ama ma thoe ba ko mayam de gi mar ta na khoi da khangjin ba ya ba khoi na tau ba ya ba ama haira ga di ai khoi gi akoi ba se yum gi akoi ba khoi gi school gi akoi ba se yam na taru ta na na tham ba se am tangai pha de ba ko na khoi gi yum gi yena kha da akhoi gi khongba lupan drain na sing ba da sing tung ga lai ba ko saphu da glass akai ba saphu akai ba adagi batin chegai ba du na sing ba du sing ba yam ma lai nei na ko sum ba da sing tung ba se akhoi ni sing tung man ba ya de ko sing ji tung ga di kang ma sa ko e kang basa ko ogadi kang yang khale kwa aduna hairi ba kang sing asida mahik sing se pura ga de khoida dengi gumba malaria gumba japanese encephalitis gumba laina sing je maya manai ba adi abdu kis matak ta khoina taw ba ya ba ama haire ga de karino haire ga da akhoi je khong khut se khumba asun ba phiron jon jo law ba lik da ne ba kwa adagi kang ida khoi matam jana tha ga da ba ni kwa chumba sne mayam dile ye kwa haininga se adu bu matam se loisil le aduna mathangi lakle ba nongmai jingni mita khoi myam mu thengne re se kwa ngasi gi di matam su loira ba ni khoi myam swa de sum kai ne re se